láti ní Kristi ogbogbolona Ibẹ mo ti so fun yin pe iso di mimo patapata je ise ori ofe Olorun to daju ti o tele ibi o tele ibi tuntun nipa yi ti a so kan onigbagbo di fifun O wa ni a le ri iso di mimo patapata gba boya nipa ise tabi nipa ilakaka wa tabi nipa ikora eni ni janu a le ri gba sugbon a le ri iso di mimo patapata gba nipa igbagbo ninu eje kristi tori eje yen nikan soso ni so ni di mimo mimo e wa gbo eyan mo igbe aye mimo ati aya fifun je aarin gbogbon igbe aye kristeni ese wura da funra wa ni eni eji eta erin arun efa ije ejo esan ewa mokala ese wura meji la ni o jesu eni o se ni eko nipa eso di mimo patapata je aarin gbogbon ni okan meta loka omo oni gba gbogbo gbodo de korita yen okan ni fun yin ni fara ni te lanfani ati ba e ba mo gbadun program ta pe ni rin ajo emi ago merin le ti ma tan radio yin gbojo semi ago merin lati ma nbere e wa ja sun waju tora bere ta koni mo ti keje lati jejo ita koni laaro yi

0: kajegbe
1: ah ele ko ni
0: ma ma kajegbe
1: kene
0: eto yi ma ma kajegbe eto yi ma ma kajegbe onu ko gudu gba eto yi ma ma
2: eto yi ma

0: Only fe mi juna. Iwa nikan ni mo ni fe. Ninu aye, aya mi, aya mi. Oko mi woju ni wo. Ma se fi mi sile, ma se fi mi sile tori. Emi mi wa alowo re, ti e lowo mi. Olufe mi turaka, so ni fe mi juna. Iwa nikan ni mo ni fe. Ninu aye.
1: Ẹ máa wo èmi tèmi